0: מפקד, בלי קשר למה ראש הממשלה יודע, ומה הרמטכ"ל שלך יודע. אתה צריך לידע, אבל אתה עובר למצב מלחמה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אוזי, האם זה לא מחזק בעצם את הדאגה? כי גם אז, ב-96, רמטכ"ל היה אמור לדעת, אתה היית אמור לדעת, ראש מרחב מרכז בשבק היה אמור לדעת.
0: הוא ידע.
1: מה?
0: הוא ידע, אתה יודע למה?
1: למה?
0: בגלל שזו החלטה שהוחלטה בוועדה שנקראת ועדת ירושלים, ולפני זה דיברו על אפשרות עקרונית כזאת, אבל לא על ביצוע, ושהם החליטו על זה, בוועדת ירושלים, בראשותו, נדמה לי, של אולמרט, אז היה ראש עיריית ירושלים, אז מי שהיה שם ידע.
1: אז מה אתה אומר, שבעצם על דרג מדיני אין שום אחריות? כלומר, צבא צריך לתפעל את האירועים האלה לבד?
0: זה לא המצב האידיאלי, אבל אם זה מגיע כדי כך, אז כן, יתר על כן. אני טוען שלא הקונספציה היא הבעיה העיקרית. למרות שהיה קונספציה והשמה, ולא המודיעין, למרות שהוא השם, אלא היא המוכנות המבצעית. צבא צריך להיות מוכן לעבור תוך 20 דקות למלחמה, בחלק מהמקומות תוך פחות זמן, מיד.
1: ועדיין אני רוצה לשאול אותך, אתה אפילו, אתה הרי היית גם ראש מלל, אתה יודע איך מתנהלים קשרים בין מדינות. יכול להיות מצב שמקבלים התראה מהכי גבוה בחול, ראש מודיעין מצרי, נשיא אמירויות וכו', ופשוט מתעלמים.
0: נכון, אבל קודם כל ראש המודיעין המצרי הוא לא הרמה הכי גבוהה, הוא רמה יחסית גבוהה. דבר שני, זה לא המערכת שלך, אז אתה תמיד אומר, רגע, למה הוא אומר? בכלל, מדינה לא אומרת למדינה, שימו לב, יש מלחמה, זה לא נכון דבר כזה. מדינה אומרת למדינה, תשמעו, אנחנו חוששים ש...
1: Okay.
0: יש לנו הרגשה ודברים כאלה. אני הייתי למשל אחרי על הקשר יותר משנתיים מארצות הברית, אני דרך אומרים דברים.
1: הבנתי.
0: ולכן, אני, מה שאני אומר, אם נאמר למישהו דבר ברור, והוא לא עשה עם זה כלום, אז ברור שזה מאוד לא בסדר. אבל גם אם לא נאמר, צריכים להיות מוכנים, ודרך אגב, מה שקרה
1: ברצועת
0: עזה, היה כל מיני ויכוחים כמו איפה יהיו הטנקיסטים,
1: כן, זה
0: הם
1: כבר...
0: יהיו במועדון או בטנק, לא, הם יהיו בעמדות.
1: אלוף במילואים אוזי דיין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, שבת שלום וחג שמח.
0: כל טוב, שבת שלום וחג שמחת תורה שמח.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что он думает о ситуации, при которой, согласно публикациям, по крайней мере, причем не только в Израиле, не только газета «Арец» и так далее, но и на Западе, о том, что Бениамин Нетаньяху получал предупреждения и их проигнорировал. «Я должен сказать, что я не знаю об этом», — говорит наш собеседник. «Я выражаю сомнения в том, что такие ситуации возможны, но я вам хочу привести пример, который вернет нас почти на 30 лет назад, но он, кстати, ровно на 30 лет назад, но он релевантен к тому, о чем мы говорим. Я говорю об открытии тоннеля Хасманеев в Иерусалиме, в октябре 1996 года. Я получил об этом сообщение от представителя общей службы безопасности Шабак. Об этом не знал начальник генерального штаба, о намерении открыть этот тоннель не знал начальник генерального штаба, об этом не знал я, который был тогда командиром центрального округа, об этом не знал много кто. Что я сделал, когда получил это сообщение? Отдал приказ о переводе армии в состояние боевой готовности. Это было сделано в течение 25 минут, говорит Узи Даян. И это, собственно говоря, та ситуация, которая должна существовать все время. Когда армия находится в состоянии, когда есть напряженность, и армия должна быть готова к переходу в состояние боевой готовности в течение 20 минут. Этого не произошло на юге. И, собственно говоря, главная проблема, с моей точки зрения, не в концепции. Концепция существовала, и концепция была ошибочной, и с этим никто не спорит. Но главная проблема, по мнению Узи Даяна, заключается в том, что армия не была

0: готова. Готовность армии находилась на очень низком уровне. И переход от состояния, условно говоря, мира или прекращения огня, или не войны, к состоянию войны был очень-очень медленным. Тем более, говорит наш собеседник, что были дискуссии о том, где будут находиться танкисты, будут ли они находиться на границе, или будут ли они находиться дома, или будут они находиться на военной базе. Они не были в состоянии готовности. Да, безусловно, я не убегаю от ответа на вопрос, говорит Узи Даян, если кто-то не проигнорировал информацию, которая поступала, это абсолютно неверно, это ошибочно, это плохо, этого не должно было быть. Хотя, честно говоря, очень редко такую информацию передают вот таким способом, напрямую, глава государства главе государства или глава разведки главе государства. Это обычно происходит по другим каналам и другим способам. Я это говорю как человек, который 2 года координировал отношения с Соединенными Штатами Америки. Это выглядит странно, эти публикации выглядят странными, но если они верны, то это, безусловно, очень плохая история. С нами в эфире был генерал-майор запаса Узи Даян, председатель форума Мифтахепшин, общенационального форума командиров, бывший замначальника генштаба и глава Совета по национальной безопасности.
1: Своими словами.
0: 8:49. 2 года назад был ликвидирован Хасан Насралла, один из наиболее опасных и непримиримых врагов Израиля. Как выглядит Хизбалла сегодня? Сумела ли она заполнить вакуум, который остался после ликвидации Хизбаллы? С нами в эфире полковник запаса доктор Жак Нырия, старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. Алуф Мишне Бамилим, доктор Жак Нырия, шалом.
2: Доктор Туз.
0: Хизбалла бли Хасан Насралла. Откамем нишару от той ргун?
2: אז חיזבאללה עבר שינוי מהותי בשנתיים האחרונות, וזה לא אותו חיזבאללה שאנחנו מכירים, בעיקר בגלל המנהיגות שלו. זאת אומרת, המנהיגות שראשה נערף במלחמה מול ישראל, הותירה מנהיגות אחרת שהיא בעצם לא מתקרבת לנעליים של חסן נסראללה. זאת אומרת, נעים קאסם מתייחסים אליו בלבנון כאל ליצן.
0: זאת אומרת, ליצן?
2: ליצן, כן, שזה מורה...
0: למרות שהוא בהנהגת חיזבאללה שנים רבות.
2: נכון, אז הוא היה תמיד האיש שהתעסק בכל מיני בירוקרטיות, בכל מיני תחבולות מול הממשל, פרלמנט, חברי פרלמנט, ארגן, אף פעם לא התעסק בדברים המהותיים של מדיניות. ומה שחסן נסראללה בזמנו נהנה ממנו, זה היה עצמאות מול איראן, פחות או יותר, והוא שלט די זה בנושא של ההחלטות, בעוד שהנעים קאסם הפך את חיזבאללה ליחידת סמך של משמרות המהפכה של איראן. זה המצב, הוא בעצם היום חסר כל עצמאות, ולכן גם לא צריך להתפלא שבעצם הקהילה שלו, העדה השיעית, שואל את עצמה, הרי מה קרה, איפה הנקמה על מותו של חסן נסראללה?
0: מה שאתה אומר, בעצם אותו חלק עצמאי של פעילות חיזבאללה של חיזבאללה נעלם, אותו חלק לבנוני של פעילות של חיזבאללה נעלם.
2: נכון, והם תלויים לחלוטין בתגובות של איראן. עכשיו, אנחנו רואים למשל, אם זה היה חסן נסראללה בזמנו, ועניתה היה קורה בתקופת חסן נסראללה, אתה יכול לתאר עצמך שתגובה הייתה מגיעה מיד. פה בעצם הברקס נעשה על ידי איראן. אתה לא תעשה שום דבר כרגע. והאובדן האסטרטגי של עלי טהר מבחינתו של חיזבאללה רק מוכיח לקהל הלבנוני שחיזבאללה כבר לא אותו חיזבאללה. עכשיו העובדה היא שגם כשהיה דיון בפרלמנט על זה, על הממשלה, על הערכת מנדט הממשלה, ובמקום בעצם להתנגד ולעשות מהומות כמו שהוא בזמנו היה עושה חיזבאללה, הוא פשוט חברי פרלמנט שעשים יצאו מהפרלמנט, ובמקום לזה זה פשוט נעלמו. לא רק שהם נעלמו, הם לא מתפטרים מהממשלה. זאת אומרת, הממשלה מקבלת כל מיני החלטות שלא לטובתה של חיזבאללה, שמרגיזות את חיזבאללה, אבל עדיין כאילו לא נוגסת לחלוטין. איפה היא לא נוגסת? בשני דברים. אחד, במבנה הפיננסי של חיזבאללה, למרות ההזהרות האמריקאיות והדרישה האמריקאית ליותר פיקוח על הכספים של חיזבאללה, עדיין זה לא קורה. ודבר שני, זה הצבא שמסרב לפעול נגד חיזבאללה, משום שהוא פוחד שהוא יתפורר ושיגרור למלחמת אזרחים. זה המצב. הנעליים שנכנס אליהם נעים קסם, נעליים גדולות מאוד, לפחות בשלושה מספרים.
0: כלומר, יש אדם שאין לו תחליף בסופו של דבר, לפחות נכון לרגע זה. האם יש מאבק שליטה בחיזבאללה? האם יש מישהו שקורא תיגר על נעים קסם?
2: אז זהו, ובהחלט יש למשל שני אנשים, אופיק שפה ומוחמד רד, שהם מייסדי חיזבאללה, באים בטענות כלפי נעים קסם, אומרים לו, נכון שאתה בין החברים המייסדים, אבל אנחנו הבכירים. וכתוצאה מזה פשוט יש נתק בין מוחמד רד ואופיק שפה עם נעים קסם. יש ערעור גם ביחסים בין חיזבאללה לבין אמל, ויותר גרוע, יש גם מה שנקרא כמעט נתק מוחלט בין הזרם הפטריוטי שהיה השותף בין הברית העיקרי שלו, של המרונים, לבין חיזבאללה. זאת אומרת, חיזבאללה נמצא כרגע במצב שהוא די מבודד במערכת הלבנונית, והוא נלחם על קיומו.
0: יש יכולת לנצל את האירוע הזה כדי באמת להגיע לפירוק שלו מהנשק, או שהיבט הצבאי, בהיבט הצבאי הם עדיין חזקים?
2: אז זהו, צריך להבדיל. זאת אומרת, אנחנו ראינו מה שקרה בעלי טהר, זה מה שנקרא למות ולא להיכנע. זה בעצם התפיסה
0: הקרבלה
2: השיעית, שזה הדבר היחידי שנעים קסם יש לו. הוא אומר, אתם יודעים מה, אנחנו נתאבד, אנחנו נלחם עד המוות, אנחנו לא נחזיר את הנשק. וזה צריך לקחת את זה בחשבון.
0: שאלה אחרונה, כשיהיו בחירות מתישהו בלבנון, לדעתך חיזבאללה שומרת על כוחו הפוליטי?
2: אני חושב שבקהל שלו כרגע עדיין יש לו אפיל, יש לו יכולת של גיוס, אבל אני חושב שזה מתחיל להתערר. שומעים כל מיני קולות שבעבר לא נשמעו כביקורת על חיזבאללה, גם בעדה השיעית.
0: זהו, גם בתוך השיעים יש ביקורת, נכון?
2: כן, יש גם ביקורת בתוך השיעים, ויכול להיות מצב שמי שיתגבר ויתחזק מהמצב הזה זה דווקא אמל ולא חיזבאללה.
0: זה יותר טוב לישראל? או שזה לא...
2: אמל יותר לבנוני מאשר חיזבאללה, זה בטוח.
0: דוקטור ז'אק ניריה, אלוף משנה במילואים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: בבקשה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как прошли эти два года для Хизбаллы с точки зрения функционирования этой организации, с точки зрения ее потенциала и так далее. По словам доктора Жака Нерия, есть очень заметное ослабление влияние Хизбаллы. Это прежде всего вызвано тем, что человек, который возглавил Хизбаллу, шейх Наим Касым, не имеет того влияния или той силы, или той харизмы, которая была у Хасана Насралы, в первую очередь с точки зрения военной, но не только. Есть очень много обстоятельств и очень много аспектов, в которых Наим Касым отстает, заметно отстает от Хасана Насралы. Наим Касым много лет воспринимался как бюрократ, как человек, который больше занимается историями с правительством Ливана, нежели какими-то идеологическими вопросами и так далее, и поэтому, или практическими вопросами. И поэтому сейчас он не воспринимается как общепринятый лидер Хизбаллы. Кроме того, говорит наш собеседник, посмотрите, что произошло на Али Тайр, если бы это произошло в период, когда у власти в Хизбалле находился Хасан Насралла, то понятно, что ответ был бы резким, а в данном случае ответа не последовало вовсе. По словам нашего собеседника, это вызывает немало критики как в самой Хизбалле, так и за пределами, в шиитской общине и за ее пределами. Многие пытаются бросить вызов Наиму Касыму, однако на данный момент его власть сохраняется, его контроль за тем, что происходит в Хизбалле, сохраняется. Я полагаю, говорит наш собеседник, что определенного рода военный потенциал есть, тем более, что с приходом к власти в Хизбалле Наима Касыма эта организация стала полностью, фактически подразделением корпуса стражи исламской революции, они утратили то небольшую, ту небольшую самостоятельность, которую они имели до этого. Они перестали вообще быть ливанской организацией и стали полностью организацией проиранской. Это сказывается и на политическом влиянии организации «Хизбалла». Я полагаю, что это приводит к усилению организации «Амаль» даже в шиитском пространстве, даже в шиитской общине. «Хизбалла» теряет позиции, усиляется «Амаль». «Амаль», в свою очередь, это более проливанская организация, нежели проиранская. Не знаю, может ли это помочь каким-то образом Израилю, но, тем не менее, с точки зрения взаимоотношений внутри Ливана, это так. С нами в эфире был доктор Жак Нерия, полковник запаса, старший следователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, в прошлом высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. 8:58. Этот час программы подошел к концу. Габриэль Коэн за пультом в Иерусалимской студии. Лена Черкасова, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. В подготовке и проведении программы принимает участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Оставайтесь с нами на Канрека. Встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрека.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом, хах самех. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Беспорядки в Голландии, вспыхнувшие во время показа фильма «НАЗА. Побочный ущерб». Израильтянка Сабин Тааса, потерявшая 7 октября мужа и сына, поднялась на сцену с тем, чтобы выразить протест против демонстрации ленты. «Я приехала сюда из Израиля с тем, чтобы рассказать о том, что террористы Хамаса убили 3 года назад моего сына и моего мужа», — заявила она. Некоторые, находившиеся в зале зрители, закричали: «Позор, нам все равно». Генеральный директор организации «Аткан» Авихай Шоршин, сопровождавший ее, попытался показать с помощью портативного проектора кадры, на которых показаны зверства террористов Хамаса 7 октября. Но зрители, применив насилие, помешали ему это сделать. Информацию передал корреспондент Кан Ицек Зуарец. Обострение военного противостояния между йеменскими повстанцами-хуситами и Саудовской Аравией. Коалиция, руководимая Эр-Риядом, сообщила минувшей ночью о том, что ее силы перехватили и уничтожили несколько баллистических ракет, запущенных хуситами по району Хамис-Мусхаим, который расположен на юге Саудовской Аравии. Перед этим телеканал «Аль-Мессира», принадлежащий хуситам, сообщил о саудовской атаке по районам, прилегающим к столице Сане, а также по другим округам в Йемене. Корреспондент Канруи Кейс передает, что на этой неделе власти Эр-Рияда обвинили йеменских повстанцев в том, что они нанесли удары по электростанции в одном из саудовских городов, который является второй по значимости святыней для мусульман-суннитов. Сами хуситы опровергли данную информацию. Как мы передавали, в Объединенных Арабских Эмиратах выражают недовольство тем фактом, что в Израиле публично объявили о попытке совершения теракта в самолете компании «Fly Dubai». Осведомленный источник в Эмиратах заявил в беседе с корреспондентом Канру и Кейсом, что в Абу-Даби недовольны тем, что израильтяне поспешили публично представить некие выводы еще до завершения расследования. Вчера вечером власти Саудовской Аравии передали Эмиратам пилота из Омана, который напал с ножом на капитана экипажа гражданина Индии, что едва не привело к крушению авиалайнера. Пострадавший индийский летчик также был направлен в Эмираты. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что первоначальное расследование указывает на то, что пилот из Омана, совершивший попытку теракта в самолете компании «Fly Dubai», находился в процессе религиозной радикализации и соблюдал основополагающие принципы ислама. Корреспондент Кан Итеблюменталь передает, что Израиль настаивал на том, чтобы следователи нашей страны были допущены на допросы, но в этом Израилю было отказано. Вместе с тем, высокопоставленный источник в наших силовых структурах указывает, что результаты расследования будут представлены соответствующим структурам еврейского государства. О спорте. Футбол. Лига наций. Вчерашний матч между сборными Израиля и Косово завершился в ничью 0-0. Сборная Израиля получила первое очко в нынешнем турнире. Баскетбол. Евролига. Команда АПОЭЛ Тель-Авив одержала вчера вечером победу над клубом Реал Мадрид со счетом 102-98. Это уже вторая победа подряд наших баскетболистов в Евролиге. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 70 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 10 часов. Всего вам доброго, шаббат шалом, вехах самеах, миру шалаем.
1: С праздником Суккот! Хак самеах, Кан Река! Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.
2: 9:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом, муадим ли симха. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда премьер-министр Бенямин Нетаньяу предупредил о возможной угрозе нападения на Израиль в дни, оставшиеся до выборов. Политическая манипуляция или реальная угроза? Это была неделя, когда в Самарии продолжались беспорядки, учиненные еврейскими экстремистами. Где Шабак, где полиция, пока не ясно. Это была неделя, когда Багац рассматривал вопрос о дисквалификации Сами Абу Шхады, Офера Касифа, а также Раам и Объединенного списка. Абу Шхады аут, остальные ин, вердикта не будет. Это была неделя, когда предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Через 25 дней минус 2 часа откроются избирательные участки. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Будем говорить своими словами. Начнем с предупреждения, которое сделал премьер-министр на этой неделе. Глава правительства предупредил, что Израиль может подвергнуться нападению в предвыборный период. Вот что сказал Бенямин Нетаньяу.
3: Есть
2: признаки того, что в дни, оставшиеся до выборов, период, предшествовавший выборам, наши враги попытаются нас атаковать. Я хочу им дать понять, не связывайтесь с нами, не перед выборами и вообще, когда бы то ни было. А вот что ответил Хили Трупер, кандидат в Кнессет от партии Яшар. Я советую относиться ко всему этому очень серьезно, и поскольку Нетаньяу хочет, чтобы ко всему этому относились серьезно, я советую ему действовать так, как действовали другие премьер-министры, вызвать главу оппозиции, привлечь к встрече главу Совета по национальной безопасности, других ответственных за безопасность страны. Все должны знать, что происходит на самом деле. С нами в эфире Муше Пузайлов, бывший высокопоставленный сотрудник Шабака и сотрудник Института Мизгав по изучению вопросов национальной безопасности. Муше Пузайлов, лешавар бахир бешабак, айом амит бемахон Мизгав, лемихкаре битахон леуми. Муше Пузайлов, шалом, бокер тов.
4: Бокер тов, габи.
2: כשראש הממשלה יוצא עם הצהרה כזאת, ואני לרגע שם בצד את ההיבט הפוליטי, זה נשמע מדאיג.
4: בעיניי הזהרת ראש הממשלה נראית טבעית לחלוטין לנוכח המצב הביטחוני והבחירות הקרבות. התקופה של בחירות יכולה להתאפס אצל היריגים שלנו, אצל האויבים שלנו. הזדמנות לנצל את המחלוקות הפנימיות ולהשפיע על סדר היום, אבל גם לפגוע בביטחון שלנו. אני חושב שעצם ההזהרה לא מוכיחה שיש התראה נקודתית. אבל יחד עם זה גם אין הצדקה לפסול אותה רק בגלל שהיא נאמרה בתקופת בחירות. אני חושב שראש הממשלה בראש ובראשונה אמר את מה שאמר כמסר הרתעתי, ואני מניח שאם יבחנו את הדברים האלה לאחור, יראו שגם בנסיבות אחרות היו התבטאויות.
2: מה מידת החשיפה הנכונה שציבור צריך להיות חשוף אליה, סליחה. מה ראוי שאנחנו נדע? האם מספיק שראש הממשלה יגיד, חברים יקרים, יש סכנה שיתקפו אותנו?
4: אני חושב שהסכנה הזאת קיימת תמיד. זה כמו הסכנה שיפרוץ לנו גנב הביתה, ואנחנו תמיד, לפני שאנחנו הולכים לישון, אנחנו נוודא שהדלת נעולה.
2: בדיוק, אבל זה בדיוק, היא הנותנת. זאת אומרת, אם זו סכנה שקיימת תמיד, ואנחנו יודעים שההתקפה, בטח אחרי 7 באוקטובר, אנחנו יודעים שאין דבר כזה סבירות נמוכה, אז מה הטעם של ההצהרה הזאת?
4: אני חושב שההצהרה הזאת, יש לה שני טעמים. טעם אחד זה להגיד לאויבים שלנו, שאנחנו מוכנים ואנחנו ערים, ופעם שנייה, זה כדי בעצם לתת לארגוני הביטחון השונים לבדוק את עצמם ולעשות בחינה מחודשת של המוכנות שלהם. יש סיבות מספיק טובות להגיד את מה שהוא אמר, הוא לא נתן פה שום התראה נקודתית, הוא לא הבהיר בהירות כזאת או אחרת, אין פה איזו התראה מדויקת, אבל יש פה התראה, אנחנו גם לפני בחירות, אני יכול להוסיף גם, אנחנו לפני חגים, אנחנו יודעים שזה גם זאת גם נקודה תורפה אצלנו.
2: אני רוצה לשאול אותך, זה מן הסתם לא קשור, ההתראה הזאת לא קשורה לאירוע שקרה 12 שעות אחרי זה במטוס פליי דובאי, נכון?
4: אני מניח שהיא לא קשורה לזה.
2: בכמה מילים, תן לי תובנה שלך לגבי מה שקרה שם, אני מדבר על המטוס.
4: במטוס, מה שקרה זה אירוע יוצא דופן, משום שבעצם מי שהיה אמון על לקחת את הנושאים ולקלוט אותם במטוס ולהעביר אותם בביטחה ממקום אחד למקום שני, הוא בעצם מי שקיבל את האחריות על החיים שלהם, ומי שרצה לקחת ולרצק אותם. נתנו את המפתחות בידיים של בן אדם שהתכוון לרצוח את כל הנושאים שהיו שם.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאני טס במטוס אל על, אני מניח שיש עובדים של גורמי ביטחון, נקרא להם ככה, כאלה או אחרים מסביב למטוס, לפני עלייה למטוס, בתוך המטוס. כשמדובר בפליי דובאי, אין שום, והוא טס לתל אביב. כן, הוא טס לתל אביב. אין אף איש ביטחון ישראלי, אין אף איש שבק, אף גורם ביטחוני?
4: אני מניח שכל הגורמים האלה נמצאים במצב של הקליטה של הנושאים, וחברת התעופה היא מי שאחראית על כך שכל מי שנמצא על כבש המטוס מטעם החברה, יהיו אנשים שעומדים בקריטריונים גם ביטחוניים וגם אישיותיים ונפשיים.
2: יכול להיות שאולי, אני כבר קראתי הערה מהסוג הזה, היה ראוי שראש הממשלה יגיד לישראלים, עכשיו זמן יותר מסוכן, תטוסו בחברות ישראליות?
4: אני לא חושב שצריך לעשות את זה, אני חושב שכבר במשך עשרות שנים, מאז שפתחנו את את השמיים לחברות זרות, וגרמנו למחירים להיות מחירים זולים, ישראלים נסים לכל העולם, כל הזמן, זה מה שישראלים אוהבים לעשות, ואין שום סיבה להכניס את ישראל למצב של חוסה של טיפור שנכנסת למלכודת. יודעים לעשות את זה, יודעים לעשות את זה טוב, ועכשיו מבינים שיש איזושהי פרצה, ואני מניח שכל מה שקשור להבטחת התעופה, נתנו מענה לדבר הזה.
2: אני חוזר להתראה של ראש הממשלה לרגע, מה בעצם צריך, איזו ירחות צריכה להיות בימים האלה, באמת לקראת חגים, לקראת חג אחרון, ולקראת בחירות?
4: אני חושב שבעיקר הירחות גבוהה מאוד של כוחות הביטחון, ואני מניח שאם כוחות הביטחון יעשו את העבודה שלהם, כל עם ישראל יוכל לחגוג בביטחה. שאנחנו במוכנות ובכוננות גבוהה בצד הביטחוני שלנו, אני חושב שכולם, כל מי שנמצא בבית יכול לחגוג בשקט.
2: שאלה אחרונה, אני מאוד נזהר לא להכניס אותך לשדה הפוליטי, ועדיין העובדה שיש בעצם חוסר אמון, יש הרבה מאוד אנשים שכך אומרים, זה תרגיל פוליטי. מה זה אומר עלינו כעל חברה ב-2026?
4: אני אומר ש... חלקים לא קטנים בחברה מנהלים את המריבות הפוליטיות האלה, אבל בכל מקום שהחברה הזאת זקוקה להילחם שכם אל שכם, היא יודעת לעשות את זה יותר טוב מכל חברה אחרת בעולם המערבי. אין לי ספק בכלל שכל ארבעת הגיבורים שקפצו על הטייס התוקף והצילו כל כך הרבה בני אדם, יש ביניהם דעות פוליטיות שונות, אין לי ספק בזה. אבל יחד עם זה, תראה באיזה הרמוניה הם ידעו להצטרף אחד אל השני ולעשות את מה שצריך בשביל טובת הכלל. הערבות ההדדית שלנו היא אחד הערכים הכי חזקים והכי מיוחדים בנו. אנחנו ממש מיוחדים, בטח ובטח בעולם המערבי, ואני חושב שאנחנו נשאר כאלה. בגלל שאנחנו יום יום...
2: וחוסר אמון בהנהגה לא מדאיג אותך על זה שיש...
4: לא מדאיג אותי, כי אני חושב שחוסר האמון הזה הוא הרבה יותר ברשתות ובמקלדות ובעיתונות עם אינטרסים כאלה ואחרים מאשר בציבור עצמו. בציבור עצמו יודעים להיות במילואים ביחד, יודעים להילחם ביחד, ואפילו בתשעה יודעים לעשות מה שאף אזרחים מאף מדינה אחרת בעולם לא ידעו לעשות.
2: משה פוזיילוב, לשעבר בכיר בשבק, היום עמית בכיר במכון משגב. המון המון תודה לך, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о этом предупреждении, которое прозвучало и в известном смысле повисло в воздухе, потому что никто не знает ни с какой стороны ждать угрозы, ни от кого и так далее. По словам нашего собеседника, премьер-министр Бенямин Нетаньяху сказал достаточно тривиальную вещь, и не очень понятно, почему она вызвала такой ажиотаж. Совершенно очевидно, что угроза Израилю царит все время. Совершенно очевидно, что перед выборами есть те, кто хотят внести хаос и внести какие-то нарушить ход выборов, и поэтому могут попытаться это сделать. Разумеется, нельзя забывать, что мы имеем дело не только с предвыборным периодом, но и с периодом праздников. Период праздника в Израиле всегда очень напряженный, и с этой точки зрения, говорит Муше Пузайлов, Бенямин Нетаньяху не сказал ничего нового. Я сейчас оставляю в стороне дискуссии вокруг доверия или недоверия премьер-министру. Это отдельная тема, но в целом, говорит наш собеседник, мне кажется, что подобного рода заявления, если вы посмотрите на историю, то подобного рода заявления звучали уже неоднократно, и я не думаю, что есть что-то, что-то из ряда вон выходящее. Разумеется, мы не знаем, о чем конкретно говорил премьер-министр. Я полагаю, что нету какого-то конкретного предупреждения или какой-то вот конкретной точки, в которой нам сейчас грозит удар. Это предупреждение общего характера. Предупреждение, которое имеет две цели. Во-первых, своего рода предупредительный фактор, обращенный к террористическим организациям и к враждебным государствам, мол, будьте осторожны, мы знаем, что вы готовитесь, и мы тоже готовимся, отмечает Моше Пузайлов. С другой стороны, это и посыл силам безопасности, и посыл тем, кто отвечает за нашу безопасность, необходимо быть готовыми всегда, в любое время и постоянно. Это не связано, я полагаю, говорит наш собеседник, что это не связано с тем, что произошло на борту самолета Fly Dubai. Там действительно произошло совершенно из ряда вон выходящее событие. Те, кто должны были нести ответственность за безопасность людей, те, кто должны были нести ответственность за жизни людей, оказались в ситуации, когда, именно те, кому доверили жизни людей, попытались этих людей уничтожить, говорит наш собеседник. Совершенно исключительное событие. Силы безопасности, израильские силы безопасности, которые находятся в различных аэропортах и контролируют то, что касается израильских пассажиров, находятся всегда за пределами самолета и не на борту, когда речь идет об израильском самолете, поэтому там возможность влияния на ситуацию на борту была очень и очень ограничена. Однако мы видели, насколько важна взаимовыручка, это то, что действительно отличает израильтян. Я не думаю, говорит Моше Пузайлов, что стоит говорить о каком-то недоверии, которое испытывают в отношении политического руководства израильтяне. Это больше в социальных сетях утверждает наш собеседник. Но в целом он говорит о том, что нет никаких оснований полагать, что подобного рода заявление, которое сделал премьер-министр, делалось без каких бы то ни было, без какого-то ни было основы, реальной основы, имеется в виду та или иная угроза, которая царит государству Израиль. Не обязательно конкретная, не обязательно сиюминутная, но в целом, отмечает Муше Пузайлов, мне кажется, что это заявление было правильным. Муше Пузайлов с нами был в эфире. В прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности «Шабак», а ныне старший сотрудник Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности.
1: Своими словами.
2: 9:19 вновь беспорядки в Самарии. Более 100 правых экстремистов приняли участие в нападении, другого слова я не могу подобрать, на деревню Джалуд в Самарии. Причинен ущерб имуществу, пострадали местные жители и трое бойцов пограничной полиции МАГАФ. Вот что сказал Махмуд Тубаси, один из жителей деревни Джалуд.
3: אנחנו אמרנו למסע, כי אם אתה לא תגיע איתנו כמה ניידת, כוח, אנחנו מפחדים, למה זה...
2: Я сказал представителю полиции, что если вы не появитесь, то мы не вернемся к себе домой. Нам необходимо сопровождение нескольких полицейских машин, потому что то, что там происходит, это погром. Банды, которые захватили нашу деревню, сожгли дома. С нами в эфире Отам Деши, корреспондент по делам по проблемам Иудеи и Самарии, вопросам религии, газета «Исраэль Айом». Отам Деши, «Исраэль Айом», шалом леха, бокер тов.
5: Шалом рав.
2: מה אנחנו יודעים על מה שקרה בג'לוד? זה אירוע אפילו במימדים של אירועים מהסוג הזה בזמן האחרון, ולצערנו יש הרבה כאלה, זה אירוע יוצא דופן, כך נראה.
5: זה אירוע שהקהל צריך להבין את זה, זה אירוע שלא ראינו כמותו, לא לפני, זה לא בחודשים האחרונים, לא בשנים האחרונות.
2: עד כדי כך.
5: אנחנו, עד כדי כך. לרוב האירועים האלה מגיעים מספר נערים, בין, בין בודדים לבין עשרות של 20-30 נערים. באירוע הזה אנחנו מדברים על בהתחלה צהל דיווח על 100. אני שומע מגורמי ביטחון שמדובר יותר קרוב ל-200 נערים שהקימו בעצם מאחז צמוד לכפר. כשהם רואים בהתחלה החשש האם הם קיבלו מידע מתוך צהל והם ידעו על הפעילות, הם לא ידעו על זה כנראה. כשהם רואים ומזהים את הפעילות שצהל בעצם בא להחזיר את המשפחה הפלסטינית על פי צו בגץ שחייב אותם להחזיר אותם לביתם אשר אותו הם נטשו בגלל התפרעויות עבר של נערי הגבעות, הכוח מותקף.
2: אני פשוט מנסה, אני שומע אותך וקשה לי לקלוט את זה, כוח ישראלי, כוח צהל מותקף על ידי נערים ישראלים.
5: כן, זה דבר שאנחנו לא ראינו לפני זה. אנחנו ראינו התפרעויות של נערי גבעות, ראינו אותם לפעמים אפילו קצת מגיבים באגרסיביות כלפי הכוחות שבאים בעצם להפסיק את האלימות, אבל תמיד האלימות הייתה מכוונת כלפי הפלסטינים. כאן בצורה חד משמעית הם ניסו לפגוע בפלסטינים ולא היה אכפת להם מעמד ודרכם. כוח צהל ומגב שהיה במקום בעצם פריד בינם וספג את כל האלימות, את האבנים, את העבלות, היו לנו מספר חיילים פצועים מהאירוע הזה, וזה דבר שבאמת בלתי ניתן לתפיסה.
2: מישהו נעצר?
5: נעצרו מספר חבר'ה, שניים מהם שוחררו לאחרונה למעצר בית, ואחד מהם עדיין נמצא במעצר. זה עוד פעם ברגעים האלה עולה השאלה כיצד נעצרים כל כך מעט, אבל כאן יש בעצם אירוע אחר, שהוא טעות של צהל. צהל באירוע כזה היה צריך לדעת שיש כאן פוטנציאל מאוד גדול להתלקחות. והוא היה צריך לבוא ולהגיד למשטרה, רק שתדעו, אנחנו עושים את הפעילות הזאת, תהיו מוכנים. כי צהל בעצמו, דבר ראשון, לא רשאי לעצור אזרחים ישראלים. צהל רק יכול לעכב. והמשטרה הייתה יכולה מתחילה לבוא ולחסום את הדרכים. לעצור את האופציה של נערי הגבעות לתקוף.
2: זאת אומרת...
5: צהל לא התקן את המשטרה.
2: אוקיי.
5: והמשטרה גילתה על האירוע רק לאחר תקיפת הכוחות.
2: שזה טעות, אבל זה טעות בתיאום. איך בכלל מתקיים הקשר בין צהל לבין משטרה מול הפורעים האלה?
5: בעצם כיום התקשורת בין צהל למשטרה צריכה להיות שרוב האירועים האלה קוראים בשטחי C, בשטחי B.
2: בשטחי B.
5: כן, הרי הפורעים האלה באים למאחזים, הם באים להתיישב במקום שבו אסור להם להתיישב, שזה שטחי B, והם באים לתקוף את הפלסטינים אצלם, שזה שטחי B. צהל שלא יכול לעצור אותם מעצמו, צריך לקרוא למשטרה. המשטרה עצמה הרי לא פועלת בשטחי B ביום יום, אז היא צריכה שצהל יגיד שקורה אירוע ויקרא לה. אז כל האירוע מתחילה מאוד מאוד איטי, וצהל מעצמו, התפקיד של צהל זה לעצור את האלימות. צהל לא מנסה לעצור את החבר'ה ולהקיב אותם שתגיע המשטרה, זה לא בראש הסדר הדיפויות שלו. אז לרוב הפעמים עד שהמשטרה מגיעה לזירה, הפורעים כבר אינם נמצאים, ולכן אנחנו נמצאים בסדר הזה.
2: מערב הפרוע, מה שאתה מתאר, מערב הפרוע לגמרי.
5: זה לא צהל של ספק. זה אירוע שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו פותרים אותו. שר הביטחון מנסה עם האסטרטגיה שלו להעביר את האחריות המלאה על פינוי וטיפול בנערי גבעות לידי המשטרה ומג"ב, אבל זה עדיין לא קרה.
2: אני רוצה לשאול אותך אותם ככה כעד מומחה למה שקורה ביהודה ושומרון, מה באמת קורה? יש סוג של, מי שמסתכל על זה מהצד, רואה סוג של הידרדרות תלולה ממש בהתנהגות של החברה האלה.
5: אני חושב שיש דבר ראשון עלייה קלה בכמות האנשים שם. חלקם הגדול, דרך אגב, לא מיודע ושמון. זה גם אנחנו רואים עכשיו
2: בג'לוד.
5: כן, הרבה מהם מגיעים מפנים הארץ, ובעצם במקום ללכת מכות בכיכרות בירושלים, מגיעים לעשות אקשן ביהודה ושמרון. זה בעצם משהו שכבר ראש השב"כ הזהיר את נתניהו לפני מספר חודשים. ובעצם כשהמשטרה מתקשה להעמיד אותם לדין ולתפוס אותם ולתת תיק חזק, והם מרגישים שהם יכולים לעשות את זה והכל יהיה בסדר, הם בעצם לוקחים את החוק לידיים. יש להם אפס אמון בצה"ל, יש להם אפס אמון במוסדות המדינה, הם לא רואים הרבה נציגים בכנסת שהם תופסים מהם, כן, נציגים שלהם, אולי רק מפלגת עוצמה יהודית.
2: יש רבנים שיכולים לרסן אותם?
5: לכאורה. הם הרבה פעמים מנסים להוציא מהקשרם ציטוטים של רבנים, אבל ברגע שהרבנים יגידו להם משהו שלא מתאים, זה כנראה יזרק מחוץ החלון. אנחנו צריכים לזכור, באירועים שראינו בעבר, היו אירועים שחבר'ה יצאו לעשות אירוע תג מחיר באמצע שבת ברכבים ובטלפונים.
2: שום דבר.
5: אז דת חזקה לא נמצאת שם.
2: יותם, שאלה אחרונה, יותם, לדעתך, החזרה של מעצרים מנהליים יכול להיות גורם משפיע?
5: מעצר מנהלי זה אירוע שמפחיד מאוד גם את המיינסטרים של ההתיישבות, מאוד מתנגד לנערי הגבוהות, הם חושבים שהם פוגעים בהם.
2: כן.
5: הם נמצאים במלחמה עם סמוטריץ' וסטרוק, הם רואים בסמוטריץ' וסטרוק האויבים שלהם, שנערי הגבוהות רואים אותם, אבל מעצר מנהלי מאוד מפחיד את המיינסטרים של ההתיישבות, כי יש חשש מאוד גדול מזיכרון עבר, שא' זה לא יותר מדי צמצם את כמות הפעילויות, ובית זה גם רק הדליק יותר אש ועוד אי אמון בין הערי הגבוהות לבין הכוחות הביטחון. וככל שיש את האי אמון הזה, הם פועלים יותר באנרכיה. אבל מן הצד השני, כמו שאבי בלוט כל הזמן אומר, אלוף פיקוד מרכז, אני צריך כלים.
2: כן.
5: אני מצמצם את הטרור הפלסטיני כי יש לי כלים לפעול נגדו. תנו לי כלים נגד הפורים האלה.
2: זה ברור. יותם דשא, ישראל היום, המון המון תודה. Бокер
5: тоф.
2: Я спросил нашего собеседника, попросил рассказать о том, что все-таки произошло в деревне Джалуд. Прежде всего, я хочу сказать, говорить ее там, что это событие, которого, подобного которому не было в последние месяцы, я могу сказать, в последние годы. Группа, говорят, про 100, по моему мнению, речь идет скорее о 200 подростках или молодых людях и так далее, создали некий форпост возле деревни Джалуд. И когда ЦАЛ вернул, ЦАЛ и полиция вернули ту самую семью, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за того, что она находилась под давлением этих молодежи холмов, начались столкновения между этими самыми еврейскими хулиганами и солдатами ЦАЛа. Начались столкновения между еврейскими погромщиками и силами безопасности, говорит наш собеседник. В результате изначально они пытались напасть на палестинцев. Когда ЦАЛ и полиция начали, так сказать, разделять, они атаковали силы безопасности, и совершенно непостижимая ситуация была. Тут надо сказать, что армия совершила ошибку. Она не предупредила полицию, поскольку армия, в принципе, не имеет права задерживать израильских граждан в Иудее и Самарии. Она может только остановить, а задержать — это такой очень тонкий нюанс, но важный. Задержать для допроса и задержать, как это делает полиция, разные вещи. Так вот, задержать может только полиция. И с этой точки зрения силы безопасности очень и очень ограничены. Координация не всегда происходит, не всегда осуществляется между армией и полицией. И вот мы оказываемся в ситуации, когда Иудея-Самария превратилась просто в джунгли. Далеко не все те, кто принимают участие в этих действиях, жители Иудеи и Самарии, поселенцы, очень многие приезжают для того, чтобы найти выход своей агрессии, приезжают в Иудею-Самарию. Кто-то дерется на улицах в Тель-Авиве, кто-то приезжает туда, чтобы там драться с арабами и так далее. И очень многие из тех, кто были там, вот, кто принимали участие в этом мероприятии, мягко говоря, отвратительном, приехали, собственно говоря, из самого Израиля, да, не жителей поселений, говорит Йотам Деши. Он также говорит о том, что возникло, несколько человек были задержаны, потом они, часть были отпущены и так далее. Возникает снова вопрос, почему так мало задержанных, почему никто не наказан. Но я хочу сказать, говорит наш собеседник, что это событие, даже по сравнению с тем, что мы видим в последнее время, резко отличается. Поэтому, я думаю, говорит он, что меры будут приняты. Так или иначе, пока, во всяком случае, мы видим и рост числа участников этих погромов, и большую трудность с точки зрения мейнстрима поселенческого движения справиться с этим явлением. Они никому не прислушиваются, политическое представительство их у них нету. Они, в крайнем случае, кто-то от партии Отцма Иудит, потому что, например, Смотрич и Струк для них враги, они считают их своими врагами. И поэтому никто из раввинов даже не может ничего сделать, потому что, как правило, они вырывают из контекста фразы раввинов. Если кто-то из раввинов скажет что-то резко против них, они это просто выбросят в окно. Не случайно акции «Таг Мехир» неоднократно происходили по шаббатам, приучаясь с автомобилями, с телефонами и так далее. Религия — это не особо сдерживающий фактор. Административные аресты также вряд ли, потому что против этого активно выступают и мейнстрим поселенческого движения. Они очень опасаются возвращения этой меры, несмотря на то, опять же, что эта молодежь холмов, эти хулиганы причиняют им огромный ущерб. С нами в эфире был Йотам Деши, корреспондент газеты «Исраэль Айом» по вопросам Иудеи и Самарии и по вопросам религии.
1: Своими словами.
2: 9:31. Багац накануне рассматривал апелляции по решению Центральной избирательной комиссии дисквалифицировать нескольких депутатов и предвыборных списков. Глава Верховного суда Ицхак Амид предложил Сами Абу Шхаде добровольно покинуть предвыборную гонку. Вот что сказал судья Амид.
6: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים.
2: Существует единство мнений между судьями, что слова, которые написал Сами Абу Шхаде, возмутительны и вызывают отвращение. Есть разные мнения по поводу того, какие выводы должны быть сделаны, и однако складывается картина, согласно которой большинство членов коллегии поддерживают дисквалификацию Сами Абу Шхаде. На этом фоне я предлагаю господину Абу Шхаде взвесить, настаивает ли он на продолжении своего участия в выборах или готов отказаться от этого участия и тем самым сделать ненужным публикацию подробного вердикта. Одновременно проходила демонстрация протеста, в которой принимали участие лидеры объединенного списка. Вот как звучал Юсеф Джабарин, глава партии «Хадаш». Тот, кто просит дисквалифицировать Сами Абу Шхаде, это компания расистов, каанистов. Это те, кто хотят не видеть арабов в общественном секторе. С нами в эфире Нахум Пери, парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф». Нахум Пери, катав парламентарий. Маариф, шалом, бокютов.
7: Шалом, бокютов, Габи.
2: Шура тахтуна, Сами Абу Шхаде ихлит лифрош.
7: נכון, היום הבוקר הוא הודיע רשמית לבגץ, אתמול בערב המפלגה אמרה שהוא מתכוון לפרוש, אבל היום בבוקר זה נהפך להיות רשמי, הוא פורש מהתמודדות בבחירות, לא פורש מהמפלגה, אבל פורש מלהתמודד בבחירות, וזה כדי להימנע מזה שהשופטים יתנו פסק דין, שבעצם אומר שהוא כן תומך בטרור לפי סעיף 7א של חוק יסוד הכנסת, ובעצם המפלגה חוששה שזה יתווה איזשהו דרך לעתיד לפסילת מועמדים נוספים.
2: נכון, לרגע זה אין פסק דין, אין שום דבר, סמי אבו שחאדה החליט לא להשתתף בבחירות.
7: נכון, נכון, השאלה נשארה פתוחה, האם הוא כן התכוון לתמוך בחמאס במאמר הזה שהוא פרסם בשמונה באוקטובר, שהוא לא התכוון, השאלה נשארה פתוחה, אני כן אגיד שהשופטים רמזו רמז גס, שהם לא השתכנעו מהטיעונים שלו, וכן רמזו לזה שיהיה רוב לפסול אותו, ולכן פשוט המליצו המליצו לו לפרוש בלי שיינתן פסק דין. חטפו על זה גם הרבה ביקורת, בעיקר מהימין, אבל לא רק, חטפו הרבה ביקורת, למה עכשיו אתם לא נותנים פסק דין, זה כן אירוע שהוא יחסית חשוב, גם היו אתמול דיונים מאוד ארוכים בבית משפט, אז הם חטפו הרבה ביקורת על זה שהם בסוף לא נתנו איזשהו פסק.
2: תגיד, מה לגבי המורחקים הנוספים? זה אופר כסיף, בעצם שתי רשימות, גם רעם, גם רשימה משותפת.
7: נכון, אז לגבי שאר הפסולים שצריכים עדיין את האישור של בית המשפט העליון, הם לא צפויים לאשר את הפסילה, זאת אומרת, הם צפויים להפוך את ההחלטה של ועדת הבחירות, ולאשר את ההתמודדות שלהם בבחירות. בעצם סמי אבו שחאדה היה איזשהו מקרה שהיה מקרה קיצון, ואם שם הם לא נתנו פסק דין שפוסל אותו, אז כנראה שגם בשאר הם לא ייתנו, בוודאי לא לרשימות. הם לא יפסלו רשימה בכזאת קלות, אבל גם לגבי עופר כסיף, גם היועמ"שית לא תמכה בפסילה, וגם השופטים לא נראה שהם השתכנעו מהטענות נגדו.
2: איזה השלכות פוליטיות אתה רואה לפסילה או ליציאה מהסיפור של סמי אבו שחאדה? אני שמעתי אתמול כבר שברשימה משותפת מכינים קמפיין שלם סביב האירוע הזה.
7: נכון, אין ספק שהמפלגות הערביות ינסו להפוך את זה לאיזושהי נקודה מרכזית בקמפיין שלהן. אגב, לא רק בתוך הארץ, הם גם יפנו לאנשים מחול ויגידו, הנה, תראו איזה מדינה גזענית, מדינת ישראל, שהם פוסלים מועמדים ערבים ולא יהודים, אבל גם בתוך הקמפיינים שלהם בארץ, הם צפויים לנסות להפוך את זה לקמפיין. זה יכול ללכת בשתי הדרכים, אבל או שזה יגרום באמת לאוכלוסייה הערבית להיות קצת יותר מעוצבנים וקצת יותר אקטיביים ולצאת להצביע באחוזים יותר גדולים, או הפוך, או יכול להיות גם אפקט מצנן, שדווקא בגלל שאנשים אומרים, הנה תראו, אפילו לא נותנים לנו להתמודד בבחירות, אז יכול להיות שזה דווקא ישיר יותר מצביעים ערבים בבית, אז זה יכול ללכת לשני הכיוונים.
2: אני רוצה לשאול אותך על כיוון, על מפלגה כמו רעם למשל. היא הרי מתחרה של הרשימה המשותפת, היא בכיוון אחר לגמרי. אנחנו שמענו משהו מהם, שמענו משהו ממנסור עבאס סביב האירוע של אבו שחאדה?
7: אני לא זוכר שהוא התבטא בנושא, יכול להיות שחיפשתי.
2: גם אני לא ראיתי, זה לכן אני שואל אותך, אני חיפשתי ולא ראיתי כלום.
7: כן, זהו, אז אני גם לא ראיתי איזושהי התייחסות. יכול להיות שכן, יכול להיות שזה קשור לעצם זה שהוא מנסה קצת יותר להיות מתון בהתבטאויות ולהיות יותר מקובל על האוכלוסייה הכללית בישראל. כן, צריך לזכור שכאילו גם בדיון אתמול שדנו על רם, כן דנו בחיבור שלהם לעמותת סיוע 48 שנחשד בקשרים לסיוע לחמאס, אז הוא לא תהית שכולה תחלת, אבל יכול להיות שלקראת הבחירות הוא מנסה להתרחק ממישהו תופס כקיצוני, מתוך זה הוא גם הביא את יואב סגלוביץ' למפלגה, אז הוא כן ממש פועל בכיוון הזה, הוא גם נחשב הרבה יותר פרקטי. באופן כללי, מפלגת רע"מ היא הרבה יותר פרקטית מהרשימה המשותפת, אז זה כנראה קריצה בכיוון הזה.
2: שאלה אחרונה, אם אנחנו נשארים ברע"מ, עד כמה לדעתך סיכוי שאיזנקוט בכל זאת, למרות הכל, יחליט לייעזר בו, אולי לא להכניס אותו פנים, אבל לייעזר בו כדי להשביע ממשלה, עד כמה סיכוי הזה נראה לך גבוה?
7: לדעתי סיכויים דווקא גדולים. אני כרגע לפחות לא רואה מצב אחר שאיזנקוט מצליח להרכיב ממשלה, אז אני חושב שדווקא הסיכויים לזה
2: וליברמן ובנט ייתנו לזה יד?
7: כן, לדעתי כן. שוב, אחרי הבחירות הכל יכול להיות, יכול להיות שגם נראה איזשהו חיבור מפתיע מאוד בין אייזנקוט לנתניהו באיזושהי רוטציה, כן. אבל זה, אתה יודע, הכל פתוח אחרי הבחירות.
2: נחום פרי, ים תודות, חג שמח.
7: חג שמח.
2: Я спросил нашего собеседника о Нахум Пери, катав бедеск политишель Маариф, катав парламентарий. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, bottom line, окончательное решение. Сами Абу Шхады уходит из списка, да, говорит наш собеседник. Сами Абу Шхады принял решение покинуть предвыборный список партии Балад. Он остается главой партии Балад, но не баллотируется в Кнессет. Он принял это решение для того, чтобы Багац не издавал вердикт, который может быть прецедентным, не издавал вердикт, который, в котором было бы описано, почему он поддерживает, что так сказать, было бы зафиксировано, что он является сторонником Хамаса и поддерживал террористические акты Хамаса. Судьи сделали очень прозрачный намек, очевидный совершенно, недвусмысленный намек, согласно которому большинство их пришло к выводу, что Абу Шхады нарушил закон и не может баллотироваться в Кнессет, и перед ним был выбор либо получить вердикт, либо самостоятельно покинуть предвыборный список. Он, так сказать, принял решение это сделать для того, чтобы не закрывать возможность для себя и для остальных, кто пойдет по его пути, дорогу в парламент еврейского государства. Наш собеседник говорит о том, что есть очень много критики, особенно справа, в отношении Ицхака Амита по поводу того, что он принял решение не публиковать вердикт, не издавать вердикт, потому что это очень важный вопрос, и необходимо было услышать мнение главы Верховного суда и судейской коллегии, однако Ицхак Амит по своим причинам решил этого не делать, говорит наш собеседник. В свою очередь, партия Балат готовит целую кампанию в отношении вокруг этого решения, вокруг этого шага сами Абу Шхады. Они намерены поднять кампанию не только в Израиле, но и за пределами страны, для того, чтобы показать всем, что Израиль российское государство и не дает возможности арабам баллотироваться в Кнессет. Остальные кандидаты на дисквалификацию, судя по всему, примут участие в выборах, и Офер Касиф, и партия Раам, и объединенный список, судя по всему, не будет решения. Судя по всему, суд отменит решение Центральной избирательной комиссии, и они смогут баллотироваться на выборах, говорит наш собеседник. Как вся эта история повлияет на активность арабских избирателей, мы не знаем. Кто-то считает, что это повысит их активность, кто-то считает, что они вообще махнут рукой на израильскую политическую систему. Это мы увидим в день выборов. Что касается партии Раам, то она действует иначе. Она не высказывалась по поводу сами Абу Шхады, возможно, потому что Мансур Аббас ищет путь и в коалицию, и вообще пытается быть более произраильски ориентированным политиком. Я полагаю, что Гади Айзенкот попытается воспользоваться голосами партии Раам, в том числе Йоава Сигаловича, для того, чтобы сформировать правительство. Я не вижу другой возможности, как он сможет это сделать. А после выборов все выглядит совсем иначе, чем во время предвыборной кампании, и я не исключаю, что Либерман и Беннет поддержит такой шаг. С нами в эфире был Нахум Пери, парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф».
1: Своими словами.
2: 9:42. Мы продолжаем программу. До выборов осталось 25 дней. Партии продолжают искать возможности для прорыва, а опросы удручающе прогнозируют нам повторные выборы. Вот что сказал на этой неделе.

ועכשיו פנינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. הערבוביה של שמחה ועצב שמלווה את שילוב של שמחת תורה עם שבעה באוקטובר, דוחפת אותי לחשוב על פתגמים הטוענים שכל אחד מבאי עולם מתישהו יחזיר את נשמתו לבורא עולם. אבל כל עוד הוא חי, כדאי לו להיות שמח. הנה למשל, אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופור. בינה לבינה יסגות אטרונק ברונסן. זאת אומרת, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, כמו ששרים בפיוט ונתנה תוקף במוסף בשני מימי ראש השנה. ובינו לבינו, זאת אומרת, בין הולדתו לסופו, טוב לעשות לגימה. הייתי אפילו אומר לעשות שלוק וודקה. כזה סוג של הומור שחור. עכשיו נתרגם מילה מילה. אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופר. זה בעברית האשכנזית, בעברית הישראלית אומרים אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. גם בינה לבינה זה ברור בעברית הישראלית, בינו לבינו. איז זה בדיוק כמו איז באנגלית, גוד זה טוב כמו גוד באנגלית, א זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו א באנגלית, טרונק זה שלוק, מלשון טרינקן, זאת אומרת לשתות כמו to drink באנגלית, ברונסון זה וודקה.